0: Etu aho kadi onwa no sike chimezie isenyi yomo yoyo odiche dine wanyi. Ana mekele chine ke onye memreka obu makayaka nye jidirendo no boche ta. Nani ihe mne kubu na ana mekele chine ke onye ahu ne mema. Maka ihe omande nko ne merem. Maka ni ihe madu ne chegi na mgabu kamechara weburu chai. Yaga zira genwa no sike chimezie ndewo. Alo?
1: Owei.
2: Wanye pari.
0: De dem ema.
2: Odiche de la wan. Wanye tonto.
0: Yaga zira gede dem.
2: Wane ha. Oto tonto.
0: Nde we bola chi.
2: A bola mchi. E nyemba stadion. Do jino kwana.
0: Adi kwa buma de dem. Omo aka kwa ne.
2: Oyo ya bu ndesi de shi omo abu ya hende juma di oko.
0: Mm.
2: Oyo ya chine ka patra gale zilo lo gozi.
0: Ya gazira gende wo.
2: Oyo yo NC double ID a chotro bu adi hende bubu ya yangi mede.
0: Mm. Mole mole yo.
2: Aga kwa aga kwa la chama ba ke kwa. Ke ma na ha bu lo ya. O ahi abu lo ya. Agwe da wata.
0: Mm.
2: Aga kwa ba ke kwa adi hengi ma.
0: Etwa.
2: Le bubu ya ya mama de me. Adu ime le. Etwa. Oyo chide ka pataka ne zilo lo ko ze acha me bu kuri chine ka ma ba bu hendi zi ma de ba chuzo ma ba tu kwa la mbo to to.
0: Mm.
2: O kwa foka de bubu ya ya leta ndeli la de po patale ni mbe fem. Do kwa ne kwe po patale chide ka kwe se me bu chide ka kwe fota. Ndi akandi rambia zolande li lendi ke nyimba efe.
0: Eto wa.
2: Ama chike mdek na mbotu ta. Onye nyina nyende la hisi ke.
0: Eto wa.
2: Mekwa nyakoto nyende la lante nyende lopo chike. Tabu hendi zinde li lendi na mochi wa raba nyinka wuma.
0: Hmm.
2: Abukwa ni li nyikanya. Abukwa ni himezi umama. Petabu li hiti machi yo. Ari meche bukuri chine ke mabu la mbotu ta. Oyoyo.
0: Gani rudede ma.
2: Ema eja po me mana lwa fuvoji le eje mono makandela mamu. Oyoyo.
0: Hmm. Adi manakara WhatsApp mahuru mozigi yo ise mototo omo yoyo yowanyi characha ha? Abo msi otuae maramai maramai maramai maramai maramai maramai maramai ya gazira gese nebo wangu keke ujake nyoko nke mbuna bongwa ujake nyoko abu keke ya gazira ge ndawo ndawo alo. Nkana ma na dede give out aba takwala dede give out tututo ma o
3: no tututo ma no tena
0: anya tela dede mdulo kwa ne
3: no de ma dike mi kwenu
0: ha di chama yo
3: de wo
0: de yaga zira ge.
3: Hello.
0: And the
4: what? Come progressively.
0: Adi mwana molozi akamgere ya.
5: Utoto ama uyoyo mwanyi kibe yamma. Ah wo Patrick. O Eze.
0: Onye
5: jiri voice of obo ma. Obo chawola, musere kai kele chineke ekele. Kanyi otuto. Nihe kaho. Aga maburi ya buwa.
0: Ganiro.
5: Igo siri mo biebele. Mbe na digike. Igo siri mo biebele. Mbe na digike. Igo siri mo biebele. Mbe na digike. Igo siri mo biebele. Mbe na digike. Chukwa makasi luo hidi. Odi ma ni me ma idi ma. Akanku ne chemba idi ma. Oh, idi ro bi mu ma. Ikile di chineke.
0: Yata mkadi. Adi di mchibi nyanya ngu. Ya gazi rage. Onyumu mo ye wute kwa lagio na imu na mundi babatara ni mu lorum. No gedi kanka. Makana hachoro ime kaimata. Banyero zi maramanke hachoro izi anye. Yabo anyi ni mechi imu manya. Iji wenyo here kanyina hawike dante manekelegi. Na sikichebri kwa mo niliki rasa tobomba inga lata hachi. Maka ihi ndi ahunkebi ihi oma. Ndi nkechi mmeregi. Akabu moyo yoni po omo diche muna gana atono sike bahu. Ndewo. Ndewo.
1: Ganogu na radio. Ewe rano anabwewe ya natari na radio. Ewe rano toru mbeotu wokokoro na radio. Obu ee nyumba. 94.3 FM. Chukwes.
4: Enyimba 94.3 FM anya puta kwa lozo no bo ndioma na lalo bi kaine kedunu na siunu unu bu ndie jagamba unu siwera ya na gbo otu nu siri nyanyi nkwado otu nu si gbanyo kurikiri makwa anyi nuku anyi na ekelunu na siunu daloso maka na enyimba mo bu enyimba o gaga adi ke enyimba anya apalie kwa lozo nikuku enyimba
6: Oh, I'm going to go to the hospital.